0: Janata mungkasi.
1: Rudra
0: yaksa pejah.
1: Raden Sinompradopo.
0: Raden Sinompradopo.
1: Nuling lepas ke jemparing.
0: Nuling lepas ke jemparing.